0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 milljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Risa taxfreedagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á Listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
6: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði.

0: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
6: Við hjálpum þér við val á vardælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
7: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
8: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
9: Konur athugið. Hinnar sívinsali slokki maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í slokki.
10: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allafan glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, sóga við í þrjú.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskoru. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifi rauð.

0: Upptaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

Sportbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders. Alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni Miðasala á tix.is
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu Let's go
2: Okkar gull Okkar bjór
3: Áfengislaus
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
4: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
5: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Bílson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.

0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigurður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.

0: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið þið notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Komdu í nútíman. Flugger litir.
5: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
6: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
7: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
8: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: Spesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hverstagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
6: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
7: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
9: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
13: Klöpp Kar. Hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
14: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vango, tjöldum og útilegu húsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
15: Sumar framkvændinar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
16: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
17: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
18: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: hípico.
1: Klukkan er 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Til mikilla óerða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklædra manna eru sagðir á farðum hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldi hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld, hinn grunaði maður af súdönskum uppruna nú í haldi lögreglu. Hann hælisleitandi sem kom til landsins 2023 og var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda og borði Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu kvatt á samfélagsmiðlum íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir menn sem fara grímuklæddir í hópum vera hugleysingja vestu sort. Slökkviliði segist að hafa fengið 62 tilkynningar íkveikur í nótt, flestar í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum á Norður Írlandi. Þá sagði breska ríkisútarfi frá því í gærkvöld að mótmælendur á svipuðum toga hefðu einnig safnað saman á nokkrum öðrum stöðum á Englandi og í Skotlandi. Vinna úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er nú að lokast í hvað varðar kærur frá íbúðum vegna málsmeðferðar Reykjavíkuborgar á flutningi kaffistofu Samhjálpar að Grensásveg 46. Nefndin sér fram á að ljúka sinni vinnu fyrir mánaðamót en Samhjálp stefnir á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði. Fjalla hefur verið það síðustu daga að íbúar óttist að kaffistofan verði tekið til starfa áður en úrskurður liggur fyrir. Samkvæmt svörum frá úrskurðarnefndinni er allri gagnaöflun lokið og vinna nú að loka stigi. 44 íbúar og fasteignaeigendur í hverfi 108 lögðu fram stjórnsýslukæru vegna ákvörðunar borgarinnar að veita byggingarleyfi fyrir starfsemi kaffistofu Samhjálpar. Þau krefjast þess að framkvæmdir verði stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi og að málsmeðferð verði háð breytingum á deiluskipulagi en ekki aðalskipulagi. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 9:30 í gærkvöld þar sem mestu púðrinu var eitt í umræður samgönguáætlun eftir að frumvarpum brottvarastöð svo kallaða var samþykkt í gær dag. Í kvöld verða svo almenna stjórnmála umræður á þinginu eða hins svo kallaða eldhúsdægur. Umræðurnar hefjast 19:40 og skiptast í tvær umferðir og hefur hver þingflokkur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 mínútur í seinni. Guðmundur Ingi Kristinsson þingmaður utan flokka mun síðan tala í lok fyrri umferðar og hefur hann 5 mínútur. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis er síðan gert ráð fyrir að þingið fari í sumarfrí að loknu þingfundi á föstudaginn kemur en er þó óvíst hvort svo áætlun muni halda. Og frétti vera næst sagðar klukkan 8. Þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Super tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðja gildir líka í vefverslun.
3: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
4: Framtíðarvinnu vandi.
3: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
4: Ég bara ekki viss.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
6: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
12: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
13: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
14: Kannaðu nýjan keim í Garðinum Matöll. Hér er Smáralind.
15: Rútunar flytja þig örugglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
16: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
17: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex. Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
18: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
19: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
20: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
21: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
22: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
23: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur.
24: Við elskum þessar hallur.
25: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
24: Við elskum þessar hellur.
26: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
27: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
28: Sumarhátíð Húsasmiðnar og Blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
29: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
4: Ert þú í rótsróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótsró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Hvað í matinn? Tandoori bleikja með Bombay kartöflum og hvítlaukssósu. Eldum rétt.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan. Sauna.is. Fjárfestu í vellíðan.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og bólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
8: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fiskikvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Næg bílastæði. Opið á laugardögum. Og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
12: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
13: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
14: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vango, tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, skeifinni 6 og everest.is.
15: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
16: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
18: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhór.
19: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
3: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
2: Betri tækni á Akranesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
4: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér.

0: dregur til 40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Nine Pine er komið til Íslands. Fáanlegt í lítið sænars Móratorgi. Tímalu skandinavis könnun sem samina þægindi gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaðu Nine Pine í verslum lítið sænars Móratorgi.
3: Eldum saman crispy kjúklingapítu með lárperu og chili mayo. Eldum rétt.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
7: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
8: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
9: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
10: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
11: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
12: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
14: Félög Styrkás.

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu. Aktu taktu opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leyfðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
3: Guskus, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Tryggðu meða á eclipse.is.

0: flísahellu.is. Flísahellu dagar 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
2: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
3: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Til að óverða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklædra manna eru staðar á færiðum hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldið hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld, hinn grunaði, maður á súdönskum upprunaði nú í haldi lögreglu og bíður ákæru. Hann er hælisleitandi sem kom til landsins árið 2023 og var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda á borð við Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu hvatt íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingar af vestu sort. Slökkviliðið segist hafa fengið 62 tilkynningar íkveikjur í nótt, flestar í Belfast, en einnig nokkrar í öðrum bæjum Norður Írlands. Þá sagði breska ríkisútvarpi frá því í gærkvöld að mótmælendur af svipuðum toga hefði einnig safnað saman á nokkrum stöðum á Englandi og í Skotlandi. Vinna úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála er á lokast í hvað varðar kæru frá íbúum vegna málsmeðferðar Reykjavíkuborgar á flutningi kaffistofu Samhjálpar á Grensásveg 46. Nefndi sér fram á að ljúka sinni vinnu fyrir mánaðamót en Samhjálpstefnir hins vegar á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði. Fjalla hefur verið það síðustu daga að íbúar óttist að kaffistofan verði tekin til starfa áður en úrskurður nefndarinnar liggur fyrir. Samkvæmt svörum frá úrskurðarnefndinni er allri gagnaöflun úr lokið og vinna á loka stigi. 44 íbúar og fasteignaeigendur í hverfi 108 lögðu frá stjórnsýslukæru vegna ákvörðunar borgarinnar að veita byggingaleyfi fyrir starfsemi kaffistofunar að Grensásvegi. Þau krefjast þess að framkvæmdir verði stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi og að málsmeðferð verði háð breytingum á deiluskipulagi en ekki aðalskipulagi. Stjórnvöld í Íran segjast hafa gert eldflauga árásir á skotmörk í Kuveit, Bahrein og Jórdaníu í gærkvöld og í nótt eftir árásir bandaríkjamanna í gær. Þær árásir voru aftur svar við atvikið þar sem bandarísk þyrla fórst við yfir Hormús sundi. Samkvæmt AP frétta veitunni fórst þyrlan eftir árekstur við íranskan dróna en þó liggur ekki fyrir hvort drónanum hafi verið ætlað að hitta þyrluna eða hvort þau slys hafi verið að ræða. Tveimur áhafnarmeðlum við þyrluna var bjargað. Ráðamenn Vestanhafs ítreikuðu margir hverjir að aðgerðinni gær væru afmarkað og viðeigandi svar við hrapið þyrlunar. Stjórnvöldum er mjög umhugað að gildandi vopnahlé staldhaldi. Stríðsreksturinn í Íran er gríðalega óvinsæll í Bandaríkjunum og mikilvægar kosningar eru framundan á þingi. Í Íran er sögðu hins vegar strax að öllum árásum verði svarað. Samkvæmt ríkismiðlum þar í landi beindust aðgerðinni gærkvöld og í nótt gegn herstöðum sem hýsi bandarískan herafla. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 9:30 í gærkvöld þar sem mestu púðrinu var eitt í umræður og samgönguáætlun eftir að frumvarpi brottvarastöð svokallaða var samþykkt í gærdag. Í kvöld verða svo almenna stjórnmála umræður í þinginu eða hinn svokallaði eldhúsdagur. Umræðurnar hefjast 19:40 og skiptast í tvær umferðir. Hver þingflokkur hefur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 mínútur í seinni. Guðmundur Ingi Kristinsson sem er nú þingmaður utan flokka talar í lok fyrri umferðar og hefur hann 5 mínútur. Samkvæmt starfsáætlun þingsins er síðan gert ráð fyrir að þingi fari í sumarfrí að loknum þingfundi á föstudaginn kemur en er þó óvíst hvort svo áætlun muni halda. Járngerður, hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreisn Grindavíkur skora nú á forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að þeir leysi úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumarfrí þings. Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hotvinasamning að frá og með haustinu verði gisti heimildir þeirra takmarkaðar og íbúar þurfa að tilkynna hvenær þeir hyggist gista í húsunum. Í tilkynningu frá Járgerði segir að þessi ákvörðun hafi þegar sett áform fjölskyldna sem áætluðu að flytja aftur til Grindavíkur í uppnám og einhverjir þeirra hafa þegar gefist upp á hugmyndinni. Bæjarstjórn hefur tilkynnt að skólahald eigi að hefjast aftur í haust og hefur það vakið umræðu meðal fjölda Grindvíkinga að flytja aftur í heimabæinn. Nýkjörinn bæjarstjórn Grindavíkur sakar síðan stjórnvöld að beita Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreist Grindavíkur og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Fréttir verða næst sagðar klukkan í níu en þangað til finniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
4: Bacon. Alvöru bragð. Ali Bacon.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínar og góðan og blessaðan daginn. Það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni 909. Það miðvikudagur í dag, það 10. júní og við ætlum að vera samfara hér til klukkan 11 á eftir. Og við förum vítt og breytt í tónlistinni eins og venjulega og ég ætla að byrja í dag á meistara Van Morrison.

0: Þetta er tríóið Amerika og einhvern tímann söng ég þetta í karaoke a Horse with No Name og ég get lofað ykkur því, ég mun ekki gera það aftur því að þetta er svo erfitt að syngja.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklub húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klubbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
4: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
5: Í nótt, nei.
4: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
7: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og Ormsson.is
8: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is Sími 555-3325
9: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
12: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
13: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
14: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
15: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
16: Hinnar sívinsalu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
17: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is
18: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
19: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
20: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is Stay comfy!
21: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
22: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
23: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu vela. Húsasmiðun og blómavals.
24: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig um

tónlist sem að Creedence flutu okkur og bara lifir alveg ótrúlega vel. Höldum okkur áfram við Bandaríkinu og ætlum að heyra hér næst í Prince og þetta er titil að kvikmyndarinnar og plötunar Purple Rain.

0: Það er alveg með ólíkindum hvað þessi tónlist Abba lifir góðu lífi og það eru allir sem eru svo ánægði með þetta og það má ekki blása í Abba viðburð hvort sem það einhver erlendur viðburður eða hér innlendur. Það verður allt saman uppselt og allir skemmta sig vel en það á það bara að vera þannig. Tónlistin svo frábær.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumarhátíð húsasmiðina í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
4: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færði hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
5: Maler 8, Víbra. Karin Sander, Björk, Fisjösun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
6: Förum saman í fri.
7: Félagskapur. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
9: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreytingar í partybúðinni í Skeifunni.
10: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
13: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greylæn.is.
15: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
16: Opposi. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
17: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
18: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
19: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
20: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
21: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
22: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfrahöfða.

0: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
1: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

Þetta eru David Bowie og Queen og lagið Under Pressure. Það var John Deacon bassaleikari sem að samti þetta lag á sínum tíma og það var tilviljun ein að þetta lag var tekið upp því að David Bowie var staddur í Hamburg og Queen liðar voru að taka upp og David Bowie leit við og það

0: pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
1: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu. Stars shine and bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream.
1: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónurhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippur sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
4: Alliða gleraugljósnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Vice.
6: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Pico.
7: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
8: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kontu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
10: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Pása. Fáðir KitKat.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
17: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
18: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
19: Þú fær allt fyrir útskjöndaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og Partiland.is.
20: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
21: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
22: Körfubílaleiga. Glersín.
23: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
24: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
25: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
26: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóma á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
27: Klukkan er nýju, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Vinna úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála er á lokastigi varðandi kærur frá íbúðum vegna málsmeðferðar borgarinnar á flutningi kaffistofu Samhjálpar að Grensásveg 46. Nefndin sér fram á að ljúka vinnu sinni fyrir mánaðamót að Samhjálp stefnir á að opna kaffistofuna síðar í þessum mánuði. Fjallað hefur verið það síðustu daga að íbúar óttist að kaffistofan verði tekið til starfa áður en úrskurður liggur fyrir. Sakað svörum frá úrskurða nefndinni til vísis er allri gagna öflun úr lokið og úrskurða vinna og lokast í 44 íbúar og fasteignaeigendur í hverfinu lögðu fram stjórnsýslu kæru vegna ákvörðunar borgarinnar að veita bingaleyfi fyrir starfsemi kaffistofu Samhjálpar. Þau krefjast þess að framkvæmdir verði stöðvaðar og vilja að samþykki borgarinnar verði fellt úr gildi og að málsmeðferðin verði héðan í frá háð breytingum á deiluskipulagi en ekki aðalskipulagi. Til mikilla óerða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklæddra manna eru sagðir að fara yfir hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir sérstaklega hefur verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldi hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld er hinn grunaði, maður af súdanskum uppruna, er nú í haldi lögreglu. Hann er hælisleitandi sem kom til landsins 2023 og var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Margir þekktir andstæðingar innflytjenda stefnu á borð við Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu hvatt íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður-Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingjar af vestu sort. Slökkviliðið segist að það fengi 62 tilkynningar íkveikjur í nótt flestar þeirra í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum á Norður-Írlandi. Þingfundur á Alþingi stóð fram til klukkan 9:30 í gærkvöld þar sem mestu púðrinu var eitt í umræðu samgönguáætlun eftir að frumvarp brottfararstöð svo kallaða var samþykkt í gærdag. Í kvöld verða svo almenna stjórnmála umræður á þinginu eða hins svo kallaða eldhúsdagur. Umræðurnar hefjast 19:40 og skiptast í tvær umferðir. Hver þingflokkur hefur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 í þeirri seinni. Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður utanflokka, talar síðan í lok fyrir umferðar og hann hefur 5 mínútur. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis er síðan gert ráð fyrir að þingi fari sumafría loknum þingfundi á föstudaginn kemur, en er þó óvíst hvort sú áætlun muni halda. Og frétti vera næst sagðar klukkan 10 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: er Gullbylgjan.
1: Já, fréttinnar að baki og við tökum það aftur til við tónlistinni hér á Gullbylgjan og þeir sem voruð að vakna verið velkomin á fætur, það er miðvikudagur í dag, það er 10. júni og ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 11 og eftir. Ég minn ykkur það klukkan 9:30, þá var að lag dagsins í dag.

0: Þetta er mörg góð lög í gennum tíðina þessi tveir. Þetta er Sam og Dave og lag sem heitir Hold On I'm Coming. En framöndan eru stutt skilabóð, svo býða foran er Elo og Level 42 og lag dagsins í dag.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unni.

0: Bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Eldum saman crispy kjúklingapítu með lárperu og chili mayo. Eldum rétt.
3: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Hey!
6: Það er að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
6: Það er þetta bara virkað?
7: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
9: Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
10: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
11: Heitur matur í hátíðinu? Við græjum það. Milli hrauna.is í meirinn 20 ár.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakóteletur. Nú líka með kryddsmjöri. Ali.
14: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá er komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það er 10. júní í dag og við ætlum að fara tilbaka 65 ára eða til ársins 1961. Í dag fagnar 65 ára afmæli með merkur tónlistamaður. Sá heitir Kim Deal, kemur frá Bandaríkjunum og hann er náttúrulega lagahöfundur söngvari og var bara allt í öll í hljómsveitinni Pixies sem sendi hljómplötuna Surfer Rosa frá sér árið 1988 og heimurinn stóð á öndinni. Alveg mögnuð plata og það er lítið að frétta Pixies í dag en það er nú bara einfaldlega þannig. En lag dagsins í dag á hljómsveitin Pixies og lagið Where Is My Mind?

0: Blóðsvöldlistamaður hér á ferðinni, þetta að sjálfsögðu Tom Petty og lagið Learning to Fly. Hann var náttúrulega aðal sprautan í Tom Petty and the Heartbreakers og svo var hann náttúrulega í ofurbandinu Traveling Wilburys með Bob Dylan, Roy Orbison og George Harrison. Það var nú meira fyrirbæri sú sveitt. En framöndanur stutt skilaboð og svo býða Eruption, Fleetwood Mac og Al Green.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
2: Engin posi, engin vefverslun. Ekkert mál. Við græjum málið með einum greiðslutengli. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Ekki missa að Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
5: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
7: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
10: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
12: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með því.

stöndum saman í þessu öllu saman. Það er bara einfaldlega þannig sem það á að vera algrín á Gullbylgjunni 909 og lagi Let's Stay Together. Minn ykkur það við fáum fréttir á fréttastofu klukkan á slaginu klukkan 10 segir ég og fram á fréttum er það

0: áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Valle Nevado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
2: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 Vegabréf.

0: Kastljós, S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
1: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Hey!
4: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það þetta bara virkað?
5: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
7: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
8: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
9: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
10: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
11: Allt fyrir stóreldús og fagfólk, bak og veslunatækni.
12: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu veslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Járgerður, hagsmunasamtök, íbúa framtíð og endurreis Grindavíkur, skora á forsetisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að leysa úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumarfrí. Þingsins fasteignafélagi Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hollvina samninga að frá með haustinu verði gisti heimildir þeirra takmarkaðar og íbúar þyrftu þá að tilkynna hvenær þeir gista í húsunum. Í tilkynningu frá Járgerði segir að þessi ákvörðun hafi þegar sett áform fjölskyldna sem ætluðu að flytja aftur til Grindavíkur í uppnám og einhverja þeirra hafi þegar gefist upp. Bæjarstjórn hefur tilkynnt að skólahald eigi hefjast aftur í haust í bænum og hefur það ekki umræðum meðal fjölda Grindvíkinga að flytja aftur heim. Nýkjörinn bæjarstjórn Grindavíkur saka síðan stjórnvöldum að beita Þórkötlu vísvitandi fyrir sig til að tefja endurreist bæjarins og koma í veg fyrir að fjölskyldur geti snúið heim. Ísland 19. árið í röð friðsælasta land heims samkvæmt greiningu áströlsku stofnunarinnar Institute for Economics and Peace. Stofnunin hefur gefið frá árinu 2007 skýrslu þar sem hún greinir friðsælustu ríki heims og þau ríki þar sem mestur ófriðurinn ríkir. Á eftir Íslandi á toppnum eru Nýja-Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Rússland það land þar sem mestur ófriður en Sútan liðstjórnar veldið Kongó, Úkraína og Ísrael í 5 næstu sætunum. Í skýrslu stofnunarinnar kemur einnig fram að vestur og mið á Evrópa séu áfram friðsælustu svæði heims, samkvæmt heimsfriðarvísitölunni svo kölluðu. Ástandi vestnaði í 22 af 33 löndum svæðisins, það batnaði hins vegar í 10 og stóð í stað í einu. Mesta eftirförin varð á sviði hervæðingar sem skýrist af almennri aukningu varnar útgjalda í Evrópu þar sem Evrós NATO-ríki jöku útgjöld sínum 20% að raunverði árið 2025 vegna stríðsins í Rússlandi. Þrátt fyrir afturförina eru 7 af 10 friðsælustu löndum heims í Evrópu þar sem Ísland í fyrsta sæti eins og áður sagði. Til óerða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklædra manna eru sagðir að fara hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilu svartra í borginni. Ofbeldið hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöldin hinn grunaði er maður á sútöskum uppruna og er hann nú í haldi lögreglu. Sá er hælisleitandi sem kom til landsins 2023 en var með leyfi til að vera í landinu fram til ársins 2028. Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingar af verstu sort. Og frétti vera næstaðar klukkan 11 en þanga til finniði meira þessi mál og raunar fleiri á vefnum okkar Vísi.
14: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri tröflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum

0: Gullbylgjan.
1: Tökum þá aftur til við tónlistina hér á Gullbylgjunni. Þegar klukkan farin að ganga 11 á líka þessum fína miðvikudegi 10. júní í dag og hugsið ykkur það heimsmeistaramóti í knattspyrnu. Það að byrja á morgun litla veislan risa mót, alveg ótrúlega margir leikir sem eru framundan og þetta veisla sem stendur fram í næsta miðjan næsta mánuð. Alveg mikið óbóðslega ég orðin spenntur.

0: Þetta eru Nile Rodgers og félagarnir hljómsveitinni Chico, lagið Good Times. Þetta er bara þetta gítarrið sem að Nile Rodgers er með nánast í öllum lögum þar sem hann kemur fyrir. Er bara eitthvað svo góðsagnakennt.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
5: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
6: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
9: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
10: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
12: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
13: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
15: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
16: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
17: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is

Þessi drengur hefur tvívegis komið til Íslands og haldið tónleika með Tollmóbíl í Eldborgarsal Hörpu. Við erum að tala Bretan Nick Kershaw og lagið Wouldn't It Be Good. En þá förum við yfir til Bandaríkjanna og heyrum hér í strákunum í The Four Seasons, December 63, Oh What a Night. Já, hvað skildi hafa gengið á þessu December?

0: að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
3: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Brynn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
7: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Lifir enn í gömlum glæðum, gullnir og nýjum.
10: Gullbylgjan.

Fiskarsveitin Alphaville og lagið Forever Young og það nú eiginlega alveg ótrúlegt að þetta lag eldist vel og þetta brass í lok þessa lags svo ótrúlega flott. Jæja, klukkuna vantar að það 9:11, vaktinni á mér lokið að þessu sinni. Bræði Guðmundsson mætir hér á eftir klukkan 1 og verður með ekki til 4 síðdegis í dag. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakkar samfylgdina á þessum fína miðvikudegi, svo heyrumst við aftur á gott

0: leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og

0: Hljómar MG BL Safröða
1: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta Allan sólarhringin Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu Hafðu samband Væs
2: Gefðu gjafakort smáralindar Allt sem hugurinn girnist í einu korti Hér Smáralind
3: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum Bókaðu núna á greylæn.is
4: Gluggaþvottur Glersýn
5: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar
6: Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjaval
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Klukkan 11, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ísland 19. Árið í röð, friðsælasta land heims samkvæmt greiningu áströmsku stofnunarinnar Institute for Economics and Peace. Stofnunin hefur frá árinu 2007 gefið út skýrslu á hverju árið þar sem hún greini friðsælustu ríki heims og þau ríki þar sem mestur ófriðurinn ríkir. Á eftir Íslandi á toppi listans Nýja Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Rússland hins vegar það landa sem mestur ófriður ríkir en Sútan, lýðstjórnar, lýðveldið Kongo, Úkraína og Ísrael koma í fimm neðstu sætunum. Í skýrslustofnarina nú kemur fram að vestur og mið Evrópa séu áfram friðsælustu svæði heims, samkvæmt heims friðar vísitölunni en ástandið vestnaði í 22 af 33 löndum svæðisins. Það batnaði hins vegar í 10 og stóð í stað í einu. Mesta afturförin varð á sviði hervæðingar í Evrópu eða 2,5% sem skýrist af almennri aukningu varnar útgjalda evróskra ríkja vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, segir að óeirða segirnir í Belfast muni verða sóttir til saka. Óöldin sem þeir ollu í borginni sé sjokkerandi og með öllu ólíðanleg. Starmer segir að ekkert geti réttlætt ofbeldi og það hvernig ítt var undir óeirðurnar á netinu og annar staðar. Þá sagði Starmer á samfélagsmiðlum í morgun ljóst að veist hafi verið að fólki vegna bakgrunnar þess og kallaði hann eftir ró. Grímuklæddir menn gengu götur Belfast í Norður Írlandi í gærkvöld og í nótt sem þeir grýttu fólk veittust að lögregluþjónum og brenndu rusl, bíla og meðal annars strætisvagn og nokkur heimili fólks einnig á meðan þeir kölluðu eftir því að útlendingum yrði vísað á landi. Þetta gerðu þeir eftir að maður frá Sútan réðst að manni í borginni með hnífi og særðan alvarlega. Ráðamenn í Norður Írlandi hafa fordæmt ofbeldið. Michelle O'Neill, leiðtogi í Norður Írlands, hafði óverða seggina vera fauta. Grímu klæddu mennirnir hefðu sýnt viðurstyggilegan heigulskap með framkomu sinni, sagði O'Neill. Jón Ferdinand Esterason nýr formaður sósíalista flokksins eftir að hann lagði Sæþór Benjamín Randalsson í formannskjöri á aðalfundi flokksins helgina. Umfangsmikla breytingar á lögum flokksins voru einnig samþykktar á fundinum sem var ekki auglýstur útan við fyrirfram. Aðalfundur sósíalista var haldin í stóru tjarnaskóla í Þingeyjarsveit helgina. Hann var ekki auglýstur á vefsíðu eða samfélagsmiðla síðum flokksins. Hópur félagsmanna segist ennfremur ekki að hann fengi boð fundin. Þeir sem fengu slíkt boð fengu aðeins að vita því að fundurinn yrði haldin á Norðurlandi nálægt Akureyri áður en þeir skráðu sig. Fyrir utan formannskjöri þar sem Jón Ferdinand fékk 63% atkvæða samþykktu þeir sem sátu fundin umfangsmikla breytingar á lögum flokksins. Ekki síst kemur að kjöri á leiðtogum og stjórnarmönnum. Nú kveðið á beint kjör formanns og varanformanns en þau embætti hafa ekki verið til hjá flokknum til þessa. En Sæþór Benjamín var formaður framkvæmdastjórnarflokksins frá því á hitafundi þar sem hópi í kringum Gunnar Smára Egilsson eitt stofnandaflokksins var steypt af stóli. Sæþór var sjálfkjörinn varaformaður flokksins liðna helgi. Og frétti vera næstaðar klukkan 12 þangað tilfinnið meira en þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Leyfðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til

Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: Ný bakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
1: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunartækni, Draghálsi 22, bfft.ri

0: Leðurkassinn er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.
11: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
13: Rísa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
14: Förum saman í fengum.
15: Félagskapur. Fjör. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
16: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
19: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
20: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
21: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
22: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
23: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
24: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
25: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
26: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
27: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
28: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
29: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
30: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
31: Gullbylgjan.

0: Viktor.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
2: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Glæni Gerry Webersending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti. Laxdal.is
7: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: HM-veista í tölvutek. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og HM happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutekmörkinni og undirliðakureyri.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
14: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gyrnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
15: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
16: Leap Motor C10 fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
17: Grindvíkingar sem höfðu hugsað sér að snúa tilbaka nú sagðir hafa hætt við vegna ákvörðunar að takmarka gistiheimildir í bænum. Landskjörstjórn hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyna að hafa áhrif í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Til óeirða kom í nótt í Belfast þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Framkvæmdastjóri Festu segir mikil samlegðar áhrif á milli sjálfbærni og þess verkefnis að draga úr verðbólgunni. Ísland tapaði 3-0 fyrir heimsmeisturum Argentínu í æfingaleik í fótbolta í Bandaríkjunum í nótt. Skýja með köflum og stökuskúrir í dag en fer að rigna norðaustan og austan til seinnipartinn. Komið sæl. Það komið hádegisfréttum hér á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Fjölskyldur sem höfðu hugsað sér að snúa til baka til Grindavíkur hafa nú hætt við vegna ákvörðunar fasteignafélagsins Þórkötlu að takmarka skuli gistiheimildir í bænum. Þetta segir stjórnarmaður í hagsmunasamtökunum Járngerði sem skorar jafnframt á ríkisstjórnina að bregðast við þegar í stað. Oddur Ævar.
18: Í tilkynningu skorar Járngerður sem eru hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreisn Grindavíkur á forsætisráðherra, ríkisstjórn og þingmenn að leysa úr búsetumálum Grindvíkinga fyrir sumafrí þingsins. Fasteignafélagið Þórkatla tilkynnti íbúum í síðustu viku sem eru með hollvinasamning að frá og með haustinu yrðu gisti heimildir þeirra takmarkaðar og íbúar þyrftu að tilkynna hvenar þeir gista í bænum. Erla Ólafsdóttir stjórnarmaður í Járngerði segir stöðuna óásættanlega.
19: Þetta setur allt í uppnám hjá okkur grindvíkingum varðandi það. Það eru marga fjölskyldur sem höfðu hugsa sér að snúa tilbaka og hefja skólahald og máta sig við umhverfi í Grindavík, breytar aðstæður og eru til í að taka þátt. En þetta setur allt úr skorðum varðandi það.
18: Það hafi staðið til síðan fyrir áramót að kynna endurkaupa áallum fyrir Grindvíkingum og hvernig þeir geti snúið tilbaka á sín fyrri heimili. Erla segir þeim fyrirætlunum ítrekað hafa verið frestað.
19: Þangað til þetta útspil kom. En núna eru takmarkanir þannig að þú mátt velja í húsinu 13 nætur í mánuði. Og það náttúrulega engin fjölskylda sem að flyst í húsnæði eða flytur barnið sitt í skóla miðað við þær forsendur.
18: Erla segir að járngerður vilja að ríkisstjórn Íslands bregðist við, enda sé Þórkatla í eigu ríkisins.
19: Þess vegna skorum við á forsendisráðherra að ríkisstjórn og þingmenn að bregðast við þessu, en að sjálfsögðu munum við Grindvíkingar aldrei gefa neitt afslátt af hérna öryggi. Við viljum alltaf setja öryggi á oddinn og við teljum okkur vera sem sagt með varnir og erum alveg viðbúin því að þurfa kannski að rýma heimil okkar einu sinni tvisvar. Það eru varnargarðar, það eru viðvörunarkerfi og svo hefur verið unnið núna markvistir sprunguviðgerðum í bænum. Þannig að við teljum okkur alveg vera færum að búa í bænum við þess aðstæður.
18: Segir Erla Ólafsdóttir, stjórnarmaður í járgerði.
17: Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar segir undirbúning verið hafi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild að vera að Evrópusambandinu og hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyni að hafa áhrif í aðdraganda kosningana áhyggjuefni segir ræða Tómas Arnar.
0: Undirbúningur er hafin hjá landskjörstjórn fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið sem mun fara fram laugardaginn 29. ágúst. Útfærsla kosninganna mun að mestu líkjast forsetakosningum. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir hlutverk stjórnarinnar svipað og í öðrum kosningum fyrir utan að nú sé unnið að bæklingi og vefsíðu sem mun innihalda kynningarefni fyrir almenning.
19: Það sem ólíkt hins vegar það að landskjörstjórn hefur það lögbundna hlutverk að standa fyrir víðtækri kynningu á því málefni sem kosið .
0: Og ekki svona vandkvæðum bundið að fá svona hlutlaust mat á þetta allt saman?
19: Það er þetta hlutverk með landskjörstjórnar, þannig að kjósundur fái tækifæri til að kynna sér rauninni það sem er þá spurningu og það málefni sem borið eru upp, sem kosið eru og það er verður leitast við að útskýra það sem allra best.
0: Greint var frá því á dögunum að erlend áhrif hafi nú þegar gert vart við sig fjölluninni hér á landi að draganda kosningana. Til að mynda byrti Hjörð Þjarka eða svo kallaðir viðreisnar bottar ummæli undir tiltekna Facebook-færslu. Ástríður segir ástæðu til að hafa áhyggjur af afskiptum erlendra aðila.
19: Og það oft talað um upplýsing óreiðu og ógnir af ýmsu tagi séu vaksandi hvort sem það í aðranda kostinga eða ekki. Þannig að það alltaf ástæð til að hafa bara varan á.
0: Hún hvetur almenning til að tilkynna það til lögreglu, fjölmiðlanefndar eða fjarskiptastofnunar ef fólk verður vart við eitthvað misjamt í umræðinni.
19: Þau tæki eða tól sem að við kannski helst höfum til að bregðast við að það er raunin bara að vera meðvituð og hvetja til gagnrýnar hugsunar og treysta ekki öllu sem að sér á netinu og verða gefnar út leiðbeiningar til kjósenda einmitt hvernig á að bregðast við ef að þau verða varir við eitthvað af þessu tagi.
0: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar.
17: Til óerða kom í nótt í Belfast á Norður Írlandi þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Hópar grímuklæddra manna eru staðir á farið hverfi borgarinnar og prestur í norðurhluta hennar segir í samtali við breska ríkisútvarpið að sérstaklega hafi verið ráðist að heimilum svartra í borginni. Ofbeldið hófst eftir hnífstungu á mánudagskvöld. Hinn grunaði maður á sútönskum upprunaði nú í haldi lögreglu og bíður ákæru. Hann er hælisleitandi sem kom til landsins 2023. Margir þekktir anstæðingar innflytjenda á borðið Tommy Robinson og auðjöfurinn Elon Musk höfðu í gær hvatt íbúa Belfast til að fara út á götur og mótmæla. Missil O'Neill, forsætisráðherra Norður Íra, hefur fordæmt ofbeldið og segir að menn sem fari grímuklæddir í hópum séu hugleysingjar af verstu sort. Og Keir Starmer, forsætisráðherra Breta, segir að óeirðar sakirnir verði sóttir til saka. Slökkviliðið segist að hafa fengið 62 tilkynningar íkveikjur í nótt, flestar þeirra í Belfast en einnig nokkrar í öðrum bæjum á Norður Írlandi. Þá sagði breska ríkisútvarpi frá því í gærkvöld að mótmælendur á svipuðum toga hefðu einnig safnast saman á nokkrum stöðum á Englandi og í Skotlandi. Framkvæmdastjóri Festu segir mikil samlegðar áhrif á milli sjálfbærni og þess verkefnis að draga úr verðbólgunni hér á landi. Ef aðeins í gripi til skammtímalausna verði kostnaði samfélagsins meiri til langstíma. Smári Jökull.
4: 190 fyrirtæki og stofnanir eru aðilar að Festu, félagsum sjálfbærni sem vinnur á því að auka þekkingu á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og skapa samvinnuvettvangum tækifæri í sjálfbærni. Að sögn framkvæmdastjóra félagsins eru mikil samlegðar áhrif á milli sjálfbærni verkefna og þess að draga úr verðbólgu hér á landi.
20: Það svo margt sem að sjálfbærnin að reyna að íta okkur í átta, segjum bara orkuskipti til dæmis, sem að alveg bara fullkomið tæki til þess einmitt að reyna að hafa stjórn á verðbólgu. Því að með því að reyna að treysta meira á innflutt jarðefnaeldsneyti, meira á staðbundna orku, að þá ertu að reyna að draga úr þessari svona hæði okkar á þessum sveiflum sem verða alþjóða mörkum.
4: Segir Elva Rakel Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Festu. Langtíma hugsun sé mikilvæg þegar ná á verðstöðuleika og aðgerðir bitni ekki á ákunnum hópum umfram aðra.
20: Þá ertu bara sko, að skjóta sjálfa því auðvitað í fótinn þar sem að hérna, þú veist, það eigur þá bara meiri launakröfu síðan, meir félagsleg átök, pólitíska andstöðu og svo framvegis. Þannig að það verður alltaf að vera ákveðin svona réttlæti í því hvernig menn nálgast sko, verkefnið er að draga úr verðbólgunni.
4: Hætt að sé á að tekju lægri hópar verði illa úti og allir græði á því að fyrirtæki og fjárfestar geti skipulagt sig með fyrirsjáanlegum hætti. Innleiðing á sjálfbærni geti þýtt skammtíma kostnað.
20: En kostnaðurinn til langstíma ef ekki gripið til neitt aðgerða sem að auka auðvelda okkur þessar sjálfbærni vegferð, sá kostnaður verði miklu meiri og það er alveg sambærilegt með í rauninni verðbólguna. Ef við gripum bara til skammtímalausna, þá verður kostnaður samfélagsins meiri til langstíma.
4: Segir Elva Rakel Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Festu.
17: Alexandros Katsanos, grískur karlmaður á 50-aldri, hefur nú verið ákærðu fyrir að flytja 43 kíló af sterku kókaini inn til landsins með Norrænu í mars síðastlinum. Er að ræða eitt stærsta kókaini smygl Íslandssögunar. Í ákæru á hendur Katsanos, sem gefum var út 5. júní, segir að þessi ákærðu fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa föstudag 27. mars 2026 staðaði innflutningi á samtals 42,9 kílóum af kókaini með styrkleika upp á 83-85% sem ætluð voru til sölu dreifingar í ágóða skinni. Fíkniefnin voru falin í bifreið sem Katsanos flutti frá Danmörku með viðkomi í Færeyjum og hingað til lands með farþegaferjunni Norrænu til Seyðisfjarðar. Lögreglan hafa fundið og lagt hald á umrætt fíkniefni við leit undir fölsku gólfi sem

0: bara skömmu síðar strákarnir okkar en já voru þarna staðan 1-0 og alveg fram í miðjan seinni hálfleik og með svona ágætis stjórn á aðstæðum með mitt þangað til að já Lionel Messi labbaði inn á völlin og bara breytti leiknum hann var með sínum fyrstu snertingum bara búin að skapa algjör dauðafæri Argentína fekk víti og já Messi steig á punktinn og skoraði annað markið svo bættu er þriðja markinu við bara þegar Ísland svona reyndi að sækja undir lokin og minka munninn en já, fekk markið bakið og 3-0 tap niðurstaðan, fínasta æfing samt fyrir strákan okkar að mæta ríkjandi heimsmeisturunum í þeirra síðasta leik fyrir HM verkefnin, já, gerast nú alltaf mikið stærri, svo er bara sétdeild þjóðadeildarana sem að tekur við í haust þannig að gaman endið á svona hápunkti
1: Akkurat, nú þetta var ekki einleikur Ísland gegn ríkjandi heimsmeisturum í gæðin en stelpundur okkar, það töpuðu 6-1 gegn smáverjum.
0: Já, heimsmeistararnir léku sér bara í laugardalunum, spánverjarnir algjörlega stórkostlegir og vissulega leikur sem að skipti einhver máli upp á stöðutöflun að gera fyrir Ísland en með þessum sigri tókst spáni að tryggja sér beint sæti á HM, stelpundur okkar voru búnar að tryggja þriða sætið og er á leiðin í umspil í haust upp á sæti á HM kannski svona jákvæðast í þessu að Linda Líf Bóama skoraði sitt fyrsta landslífsmark það var eina mark Íslands í þessum leik en já annars bara algjörir yfirburðir og mjög sannfærandi sigur hjá Spáni og Glóti Sperla fyrir lið Íslands komst vel á orði þegar hún sagði þetta vera já, ekki bara besta landslíð í heimi heldur besta landslíð sem hún hefur nokkuð tíma mætt
2: Já, ég myndi segja það. Þetta þær eru heimsklassa í því sem þær gera og þær eru bara með hérna, manni líður eins og þær séu 14 inná, en ekki 11 þannig að, hérna, að það bara þetta snúið og þegar maður einhvern veginn ekki ná að telja út og, hérna, og klokkaður og farir í kannski hennar svona fysikal leik sem við viljum spila og hérna, þá eru það bara spil í kringum hann og maður næri aldrei að klokka þér og það var svolítið það sem var gert í dagfarsmér við kannski förum aldrei að leika móti Spánu og hérna, búumst við að, hérna, að vinna en auðvitað förum við bara í leik og viljum fá góða framstöðu okkur langar að, hérna, að sína hvað við getum okkur langar að sína að við getum staðið í þessum liðum og, hérna, og gert vel en áðum því alls ekki í dag þannig að það bara gríðlega sveikandi
1: Sagði Glódís Perla en færum hvað það verið í handboltan og í landsliði þar en strákarnir okkar á leiðin á HM í janúar og komast það í dag, hverjum þau verða með í reyli?
0: Já, dregið reyla klukkan 4 í dag og það var nú svona aðeins óvænt að sjá hvað lið verða í pottinu þar að það var sett vera að útluta bóðsmiðum í gær og flestir bjúkast nú við að Ungverjaland fengi bóðsmiða en þjóðverjarnir gestgjafa þjóð mótsins ákvað þess að gefa Tyrkjum bóðsmiða það eru þetta, já, miljónir
1: til að
0: já, þetta eru, já, það sem sagt útlutað svona bóðsmiðum og ég kann nú ekki alveg að þetta stór furðulegt fyrirkomulag í handboltanum en það útlutað bóðsmiðum og stundum byggist á því hverjir eru efstir í styrkleikalista stundum eru það bara einhverja vína þjóðir eins og í, já, þessu tilfelli þá fá Tyrkir bóðsmiða þegar eru þetta, já, miljónir Tyrkja sem að búa í Þýskalandi það sem að móti verið haldið og það svona er að reyna virki einhvern handbolta áhuga þarna í Tyrkland Þannig að allavega þetta eru þetta fréttir bara fyrir okkur Íslendingana að við sleppum við ungverja gríluna sem að hefur hrellt okkur í gegnum árin en strákanur okkar eru fengu ekki bóðsmiða þeir þurftu ekkert að treysta það þeir treyðu sér bara beint inn á mótið með árangrunum á EM í janúar og eru þar í efsta styrkleikaflokki þannig að sleppa við þessar svona allra sterkustu þjóðir en þær eru nú nokkrar ókvænlegar þarna í öðrum styrkleikaflokki og viljum kannski svona helst forðast Frakkland, Serbíu og Spán þar en draumurinn væri að fá færeyjar frændþjóðina þarna upp úr öðrum styrkleikaflokki svo skipti kannski minna máli hvað kemur upp úr þriðja og fjórða styrkleikaflokki það eru svona lakari lið sem að ef allt er eðlilegt Ísland ætti að vinna en væri gaman að fá Bandaríkin þar sem að Íslendingur í liðinu Sigurður Jefferson leikmaður HK og jú kannski bara Tyrkland upp úr fjórða styrkleikaflokki sem að svona upp á stemminguna.
1: Akkurat. Takk fyrir þetta Ágúst Þóri. Förum aðeins í veðrið austlæg eða breytileg átt í dag. Ég vil ég 3-10 metrar en norðvestan 8-13 og austfjörðu fram á nótt. Skýja með köflum og stöku skúrir í dag en fyrir vera að rigna norðaustan og austanlands setnipartinn. Hiti 7-16 stig og hlýjast vestan til. Skýjað og sumstaða smá væta á norður og austurlandi á morgun síðan víða bjart annar staðar en skýjað og dálítið rigningum kvöldið. Hittin 8-19 stig og hlýjast suðvestanlands. og við erum

Horfur á höfuðborgarsvæðinu, fremur hæg breytilega átt eða hafkola, skýja með köflum og stöku skúrir í dag, hiti 10-15 stig, þurrt á morgun og heldur hlýrra þá en fer að rigna seint um kvöldið. Og veður horfur á landinu næstu daga hafa verið norðlæg og síða breytilega átt, dálítil rigningu landi norðaustanvert á föstudag, létti víða til sunnan og vestanlands, bjart með köflum um helgina, úrkomi lítið og fremur hlýtt. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að degi. Grindvíkingar sem höfðu hugsað sér að snúa til baka eru nú sagðir hafa hætt við vegna ákvörðunar að takmarka gistiheimildir í bænum. Landskjörstjórn hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyna að hafa áhrif í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu. Til óeirða kom í nótt í Belfast þar sem kveikt var í húsum, bílum og strætisvögnum í kjölfar mótmæla gegn innflytjendum. Framkvæmdastjóri Festu segir mikil samlegar áhrif á milli sjálfbærni og þess verkefnis að draga úr verðbólgu. Ísland tapaði 3-0 fyrir heimsmeisturum Argentínu í æfingaleik í Bandaríkjánum í nótt. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á vísi og fréttir næsta bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendinga

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tap

0: sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í Skeiðinni 8.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
4: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni.
10: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
14: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
15: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
16: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
9: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
10: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex. Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
11: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.

0: Það segir sig sjálft.
1: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
2: H.M. leikur D.Volt og Stanley í húsasmiðinni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunar og þú getur unni glæsilegt fússbólborð og fjöldavinninga frá D.Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í potinn. Húsasmiðjan.
3: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fægrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Íslenska sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Hjá P. Karlsson færðu persónlega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
7: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú.
8: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bft.is.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfærasala.
3: Appelsín kynir. Ein með

0: 5 ára miðað við 50% einborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Sumarhátíð Húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjunnar og Blómavals.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Jóhannes Haug og Hafþór Július í Masters of the Universe. Komin í bíó.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Mega Vika! Nýbakað kanilgott fylg

0: pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
1: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
2: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.

0: Norðurland.is.
1: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Þá miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Life.
0: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
0: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20. Við erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.

0: brothaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

Smáralinds Lindex. Það er komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljóð

0: það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
2: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
3: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Grunni og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, faxafeni og á Akureyri.
6: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagn

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
6: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða, nú stefnir hann í 3000 miljónir, Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd- og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
2: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Scene Sport.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
7: Körfubílaleiga. Glersýn. Það gott að heyra. Heyrn.is. Kobói.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Uggur í ferðaþjónustu aðlum á Vestfjörðum og segir Birna Mjöll Atladóttir staðarhaldari á Hótel Breiðavík að hvert kjartsöki hafi komið á eftir öðru. Meðal annars rignir inn afbókunum vegna óvissu með siglingar Breiðafjörð en ferjan Baldur sem öll í öfnu siglir þar sinnir nú siglingum á milli lands og Vestmanneyja. Birna segir ferðamenn treysta sér misvel í akstur Barðaströnd og sleppi frekar Vestfjörðum í heild ef ekki hægt að sigla báðar leiðir. Flateyingar eru afar ósáttir með stöðuna og stóðu fyrir mótmælum á dögunum og þá í gangi undirskriftalisti þar sem afsagnar Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra krafist. Íslendingar borga 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og eina Evrópulandi þar sem matvara dýrari Sviss, að sögn samkeppniseftirlitsins. Þá hefur verð hækkað mest hér á landi á árunum 2020 til 2025. Samkeppniseftirlitið sendi í dag út fréttatilkynningu og svo kallað umræðu skjal þar sem er sagt liður í víttækari athugun á dagvörumarkaði. Ljósi þar varpað á dagvöru verð á Íslandi og verð þróun í samanburði við önnur Evrópulönd. Nánar málið á Vísi. Framkvæmdastjóri landskjörstjórnar segir undirbúning hafin fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðu við Evrópusambandið. Það sé hlutverk kjörstjórnar að standa fyrir víttækri og hlutlausri kynningu og bæði er unnið að bæklingi og vefsíðu atkvæðagreiðsluna. Hún hvetur almenning til að vera vakandi fyrir erlendum aðilum sem reyna að hafa áhrif í aðdraganda kosninganna.
10: Og það oft talað um upplýsing óreiðu og ógnir af ýmsu tagi séu vaxandi hvort sem það í aðdraganda kostninga eða ekki. Þannig að það alltaf ástæð til að hafa bara varan á.
9: Segir Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, leið og hún hvetur fólk til að tilkynna til lögreglu, fjölmiðlanefndar eða fjarskiptastofnunar verði það vart við eitthvað misjafnt í umræðinni. Útgerðarfélagi Brim hefur ráðist í uppsagnir í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði. Samkvæmt heimildum Vísis hefur 20 manns verið sagt upp fastráningu og bónir lausasamningar í staðinn. Er það 30% af starfsfólki uppsjávarvinnslu Brims á Vopnafirði. Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri Afls stéttarfélags, segir í samtali við Vísi að sé að ræða Excel dæmi rekstur án þess að tillit sé tekið til byggðarlaga eða starfsmanna. Stjórnir körfuknattleiksdeilda Hamars og Þórs hafa ákveðið að ljúka samstarfi félaganna í meistaraflokki kvenna í körfubolta. Þór hefur óskað eftir því að skrá lið til leiks í fyrstu deild kvenna á næsta tímabili. 6 ára samstarfi Hamars Þórs þar með loki. Félögin tilkynntu ákvörðunina á samfélagsmiðlum. Hamar Þór hélt sæti sínu í úrvalsdeildinni í vor eftir umspil við Fjölni. En þar sem samstarfi félaganna er loki verður Hamar Þór ekki skráð til leiks í úrvalsdeildinni á næsta tímabili og mun Fjölni bjóðast sætið. Fréttir verða næstaður á bylgjunni klukkan 3, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
11: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.

Já, komið í sæl, þetta er Skutbyggjan og áframhaldu við með tónlistina. Það sem frá var horfið, bestu lög allra tíma. Hljóma hér allan sólarhingin á Skutbyggjan og við byrjum þennan klukkutíman á 10cc. Og þetta frábara

0: Já, já, þetta er hljómsveitin Tótó og eitt af allra bestu lögum þeirra frá Bæru Sveitas. Lagið heitir Afrika og hér eftir stuttastund Susi Quattro og Chris Norman með einn af stóru smellunum frá árunni 1978.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Grillráðgjöf með Gumma Kokki í Bíkó Brit.
1: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of
2: me. Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Högnuhotnafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.

0: Smáralind í júní. Lindex.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
0: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
2: Nú stefnir hann í 3.000 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
4: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
5: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
6: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
7: Okkar gull Okkar bjór
8: Áfengislaus
9: Allt fyrir lagsveiðina Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Þú heyrir þessi gömlu góðu.

Vilhjálmur Vilhjálmsson að syngja þetta fallega lag sem að heitir Það er svo skrítið. Hér kom að flýta út Mac, The Four Tops, Ari og Spítakon og David Bowie, áður langtum líður, Bob Marley og Eurythmics eiga líka eftir að hljóma hér sjá okkur. En hér er hins vegar komið að hljómsveitinni Simple Minds, þetta úr Breakfast Club, lag sem heitir Don't You Forget About Me, hér á Kutu.

0: Texas Dreams og er að finna á Rumors frá 1977. The Four Tops verða hér eftir stuttastund Ari og Speedagon og David Bowie.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Grill og pönnuostin frá Gotti Matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki, heldur mýkist upp og verður bráð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Þið bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Það er komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringin. Þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir. Og nýjar stjörnur láta

0: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

þetta er svo gott. Frá David Bowie, Space Oddity, hans fyrsti smellur. Og það ekkert smá risaskref sem hann tók á sínu ferli. Þarna, lag sem heitir Jú, eins og hvað þú segir, Space Oddity. Áframöldum við með tónlistina. Það koma fréttir frá fréttastofu. Ég á slæginu klukkan þrjú, en fram að fréttum er hann að setja hér frá Bob Marley og Wailers. Þetta er Three Little Birds.

0: Visa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: 5 heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
5: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
6: Þarft þú að mála? Flugger er með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
10: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur gefið grænt ljós á virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar, en dómur þess efnis var kveðin upp rétt fyrir fréttir. Er að ræða aðra atrennu en fyrra leyfi var ógilt í Hæstarétti síðasta sumar og í kjölfari var nýtt leyfi gefið út á grundvelli nýrra laga. Þar sem dóm héraðsdóms er að ræða má fastlega gera ráð fyrir að honum verið áfrýjað til Landsréttar. Málið á sig nokkuð langan aðdraganda en Umhverfis- og orkustofnun gaf út virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra leyfi í júlí sama ár. Áður en Hæstiréttur kvað upp sinn dóm hafði Umhverfis- orku- og loftslagsráðherra breytt raforkulögum og lögum stjórn vatnamála. Uggur í ferðaþjónustu aðilum á Vestfjörðum en vegna óvissu með siglingar Breiðafjörð rignir inn afbókunum í gistingu. Ferjan Baldur sem vanalega siglir Breiðafjörð sinnir nú siglingum á milli lands og Vestmanneyja. Flateyingar eru afar ósáttir með stöðuna og stóðu fyrir mótmálum á dögunum og þá í gangi undirskriftalisti þar sem afsagnar Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra er krafist. Það lítur út fyrir að besta veður sumarsins gæti leikið íbúa á höfuðborgarsvæðinu á föstudaginn. Haraldur Eiríksson veðurfræðingur segir í samtali við Vísi nokkuð pottþétt að veðri verði með besta móti en gangi spár eftir berist hingað til land hlýtt loft úr austri og norðaustri og gæti hitinn síðdegis á föstudaginn ná 20 stigum í Reykjavík sem á annar staðar á suðvesturhorninu og á Vesturlandi. Sæþór Benjamín Randalsson, nýkjörinn varaformaður Sósialistaflokksins, segir í samtali við Vísi að framkvæmdastjórn flokksins hafi framfyllt flokksreglum við skipulagningu aðalfundar sem haldin var í Þingeyjarsveitum helgina. Sæþór segir skráningarform fyrir aðalfund Sósialistaflokksins hafa borist skráðum félögum flokksins í tölvupósti tveimur vikum fyrir fund og ítrekar að framkvæmdastjórn hafi fyllt flokkslögum við boðun á fundin. Framkvæmd fundanis hefur sætt gagnrýni frá aðilum sem segjast ekki hafa fengið boð á hann þrátt fyrir að vera skráðir félagar. 12 félagar í flokknum segjast hafa kært aðalfundin til fyrirtækjaskrár. Útgerðarfélagi Brim hefur ráðist í uppsagnir í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði. Samkvæmt heimildum Vísis hefur 20 manns verið sagt upp fastráningu og boðnir lausasamningar í staðinn. Er það 30% af starfsfólki uppsjávarvinnslu Brims á Vopnafirði. Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri Afls stéttarfélags, segir í samtali við Vísi að sé að ræða Excel-dæmi rekstur án þess að tillit sé tekið til byggðarlaga eða starfsmanna. Handknattleiksmaðurinn Benedikt Gunnar Óskarsson er gengið til liðs við Holstebro, liðið sem Arnór Atlason þjálfur í dönsku úrvalsdeildinni. Benedikt er uppalinn hjá Val á Íslandi en hefur síðustu ár spilað hjá Kolstad í Noregi. Þrátt fyrir ungan aldur hefur hann unnið fjölda meistaratitla og varð síðast Noregsmeistari í vor. Benedikt semur við Holstebro til eins árs. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 4. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
11: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti trufla bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl. Á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Við höldum áfram með tónlistina á þessum líka ljómandi, fína miðvikudegi. Það 10. júní í dag. Og hér koma Queen eftir stundastund. Police þar á eftir og fleiri góðir eftir því sem að líða tekur á klukkutíman. En við byrjum á Eurythmics.

þetta er hljómsveitin The Police og lagið heitir Every Little Thing She Does Is Magic. Já, og hér koma síðan Billy Joel, The Commitments, Eric Clapton og George Michael og

0: svo heyrum við því Emotions.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
6: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
8: Það er komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir. Og nýjar stjörnur láta

0: í greiðslumiðlun. Straumur.
1: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

Eric Clapton hér á guttbygginni. Lagið heitir Wonderful Tonight. Hér síðan von á Emotions eftir stuttastund, þetta Class The Kinks og fleiri góðir á leiðinni. Þetta alveg hend geggjað en hér hann eins og mættur George Michael og þetta Faith.

0: Emotions með þennan flotta smitt sem að það var svo stærsti frá þessari sveit Best of My Love, The Class, The Kinks og fleiri góðir á liðinni og hljósetinn Prefab Sprout
1: Gullbylgjan
2: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

0: alla daga.
1: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikinn? Enn eitt vegabréf.

0: 25 ár Eyrberg, njótum lífsins
1: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar
2: Leifðu þér smá lúgu Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna
4: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíói Forsala er hafin Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is

0: Þetta er hljónsveitin Prehop Sprout og lagið King of Rock'n'Roll
1: Albuquerque.
0: Já, akkurat hér skilja leiðir í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smík. Þannig að ná geta miðvikudaginn. Við verðum aftur saman á morgun strax eftir klukkan eitt. En Páll Sævars verður mættur á sínavært klukkan átta í fyrramálið. Hafið það sem allra best og njótið þess sem eftir lifir dagsins.

0: í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.
1: Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
2: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma.

0: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni Miðasala á tix.is
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittaramessu Let's go
2: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
3: Það er komið að Icebox 10 Það sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringin Þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir Og nýja stjörnur láta ljósið skína Icebox Í beinni 12. júni á Sýn Sport
4: Lindex opnar 11. júni í Smáralind Lindex
5: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
6: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
7: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir mig er eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
9: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
10: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
11: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

0: Klukkan er fjögur, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur gefið grænt ljós á virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar, en dómur þess efnis var kveðin upp fyrir í dag. Er að ræða aðra atrennu en fyrra leyfi var ógilt í Hæstarétti síðasta sumar og í kjölfari var nýtt leyfi gefið út á grundvelli nýrra laga. Þar sem dóm héraðsdóms er að ræða má fastlega gera ráð fyrir honum verði áfrýjað til Landsréttar. Mála á sig nokkuð langan aðdraganda en Umhverfis- og orkustofnun gaf út virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjunni í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra leyfi í júlí sama ár. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar líkamsárás barns á tvö önnur börn í strætóskýli í Hlíðunum í gær. Þolendendur eru báðir fæddir árið 2013 en meintur gerandi árið 2014 og engin aðili málsins því sakhæfur að sögn aðstoðar yfir lögreglu þjóns hjá lögreglan á höfuðborgarsvæðinu. Þolendur hlutu ekki það alvarlega áverka að þörf var að flytja þá á sjúkrahús en talið að gerandi hafi beitt belti við árásina. Umhverfis orku og loftslagsráðuneytinu var heimilt að neita vísi aðgangað umsögnum reynslu af sérlausn sem Ísland fekk fyrir flug í ETS losunarkerfinu. Úrskurðarnefnd taldi að greiningin gæti veitt Evrópusambandinu innsýn í samningsmarkmið Íslands. Íslensk stjórnvöld semja nú við framkvæmdastjórn ESB einhvers konar framlengingu á sérlausn sem leyfir íslenskum stjórnvöldum að niðurgreiða losun flugfélaga sem fljúa frá Íslandi. Sérlausnin rennur út í árslok. Vísir óskaði í febrúar eftir umsögn sem Umhverfis- og orkustofnun vann með mati stofnunarinnar á reynsluna af framkvæmd sérlausnarinnar síðasta árið fyrir starfshóp sem utanríkisráðuneyti skipaði. Umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytið hafnaði beiðni Vísis og taldi ráðuneytið umsögnina nátengda samskiptum við önnur ríki og þannig undanþegna upplýsingaskyldu stjórnvalda. Þá ákvörðun kærði Vísir til úrskurðarnefndar upplýsingamála en nefndin staðfesti ákvörðun ráðuneytisins með úrskurði í dag. Sæþór Benjamín Randalsson, nýkjörinn varaformaður Sósialistaflokksins, segir í samtali við Vísi að framkvæmdastjórn flokksins hafi framfyllt flokksreglum við skipulagningu aðalfundar sem var haldin í Þingeyjarsveitum helgina. Framkvæmd fundarins hefur sett gaggrinni frá aðilum sem segjast ekki hafa fengið boð á hann þrátt fyrir að vera skráðir félagar. 12 félagar í flokknum segjast hafa kært aðalfundin til fyrirtækjaskrár en í tilkynningu frá Jóni Ferdinandi Esterarsinni, nýkjörnum formanni Sósialistaflokks Íslands, vísar hann öllum ásökunum á bug og segir að með hegðun sinni hafi ákveðnir aðilar lýst því yfir að þeir væru ekki lengur félagar í flokknum. Það lítur út fyrir að besta veður sumarsins gæti leikið íbúa á höfuðborgarsvæðinu á föstudaginn. Haraldur Eiríksson veðurfræðingur segir í samtali við Vísi nokkuð pottétt að veðrið verði með besta móti en gangi spár eftir berist hingað til lands hlýtt loft úr austri og norðaustri og gæti hitinn síðdegis á föstudaginn á 20 stigum í Reykjavík sem á annar staðar á suðvesturhorninu og á Vesturlandi. Fréttir verða næst lesnar á bylginu klukkan 5. Þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

þú ert, þar erum við.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.

0: Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun.

0: með Gumma Kokki í Bíkó Brit.
1: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
2: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
4: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í verslunum 10. til 13. júní.

0: litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang- og tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
0: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.

0: komdu í nútíman. Flugger litir.
1: Krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allafana glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, soga við í þrjú.
2: Þakdagar í júní. Gerum sér tilbúð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfridögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
3: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
4: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóða.

0: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Ef stjarnan í framrúðinni minni en 100 krónu peningur, gerum við við hana þér að kostnaðar lausu.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
11: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vangó tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og everest.is.
12: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
1: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
2: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
6: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
7: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
8: Mega Vega! Dominós.
9: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
11: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluaktu. Askja.
12: Sumarið er tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
14: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
16: Alvöru gasgrill, brennandi heitt.

0: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Lögmaður Landsvirkjunar í máli sem landeigendur við Þjórsá höfðuðu til að stöðva framkvæmdir í Hvammsvirkjun segir framkvæmdirnar í vari út árið, hvað sem líður mögulegri áfrýjun. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði Íslenska ríkið, Landsvirkjun og fleiri í dag af öllum kröfum landeigenda við Þjórsá sem kröfðust þess meðal annars að virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar yrði ógilt. Það virkjunarleyfi var gefið út í desember fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra virkjunarleyfi í júlí sama ár.
1: Og reyndu þetta bara héraðsdómur en hvað sem öðru líður þá ljóst að framkvæmdir á þessu ári hjá Landsvirkjun við Hvammsbygging og Hvammsvirkjunar herri vari út árið, þær eru í skjóli og það eru þetta gríðarlega mikilvægt að framkvæmdir geti haldið áfram undirbúningsframkvæmdu virkjunar lauk á síðasta ári og nú er hinnar eiginlegu virkjunarframkvæmdir í gangi.
0: Sagði Guðjón Ármannsson lögmaður Landsvirkjunar eftir að dómur var kveðin upp í dag. Ármann Þorvaldsson, forstjóri fjárfestingabankans Kviku, hefur óskað eftir að láta af störmum næstu áramót eftir tæplega 10 ára starf hjá félaginu. Frá þess hefur greint í kaupallar tilkynningu frá Kviku. Þar segir hann að hann muni gegna starfi forstjóra út árið en að stjórn félagsins muni nýta tíman framundan til ráningar á nýjum forstjóra. Ármann tók við sem forstjóri Kviku árið 2017 varum tíma aðstoðar forstjóri félagsins og hefur síðan aftur gegnt stöðu forstjóra síðastliðin 3 ár. Umhverfis orku og loftslagsráðuneytinu var heimilt að neita vísi aðgangað umsögnum reynslu af sérlaust sem Ísland fékk fyrir flug í ETS losunarkerfinu. Úrskurðarnefnd taldi að greiningin gæti veitt Evrópusambandinu innsýn í samningsmarkmið Íslands. Íslensk stjórnvöld semja nú við framkvæmdastjórn ESB einhvers konar framlengingu á sérlaust sem leyfir íslenskum stjórnvöldum að niðurgreiða losun flugfélaga sem fljúga frá Íslandi. Sérlaustin rennur út í árslok. Vísir óskaði í febrúar eftir umsögn sem umhverfis- og orkustofnun vann fyrir starfshóp sem utanríkisráðuneytið skipaði. Umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytið hafnaði beiðni Vísis og taldi ráðuneytið umsögnina nátengda samskiptum við önnur ríki og þannig undanþegna upplýsingaskyldu stjórnvalda. Þá ákvörðun kærði Vísir til úrskurðarnefndar upplýsingamála en nefndin staðfesti ákvörðun ráðuneytisins með úrskurði í dag. Nú rétt áðan var dregið í riðla fyrir heimsmeistaramót karla í handbolta á næsta ári. Ísland var í efsta styrkleikaflokki en búið var að ákveða fyrir dráttuna Ísland myndi leika í háriðli sem spilaður verður í Magdeburg. Á mótinu verður Ísland í riðli með Norður Makedóníu, Bahrein og Japan en móti fer fram frá 13. til 31. janúar á næsta ári. Kolbrún María Ármannsdóttir er snúin heim aftur úr atvinnumennsku og hefur sami vilji Tindastóls í bónusdeild kvenna í körfubolta. Kolbrún kemur til Tindastóls frá Hannover Lusche í Þýskalandi, þar spilaði hún á síðasta tímabili, en landsliðskonan Kolbrún spilaði áður hjá uppeldisfélagi sínu Stjörnunni. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 6, en þangað til finniði allt um þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Það munar um bónusinn. Bónus.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðjan og blómavals.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
8: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Það borgar sig að kíkja í fjörðinn. Taxfrí dagar 10. til 13. júní.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
11: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur. Skipti yfir í Comfy Balls og finndu muninn strax frá fyrsta degi. Comfyballs.is.
12: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfnuhornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
13: Eina leiðin upp. Topptjöld.is.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
16: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Guttbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
3: Super tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.
4: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11-15. Ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu meða á eclipse.is.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
8: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
9: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði,

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Við hlökkum til að mála með þér og bjóðum líta gleðilegt sumar. Sérefni í sumarskapi í 20 ár.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: alvöru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
2: Nýtt frá Jakobsdals er komið í Lindesign. Fallegir textílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
7: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
8: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
12: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunar.
13: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Klukkan 6. Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Hæstiréttur hefur samþykkt að taka fyrir mál Steinu Árnadóttur hjúkrunarfræðings. Steina var í lok febrúar sakfelld í landsrétti fyrir manndróp af gáleysi. Var hún ákærð fyrir að hafa banað sjúklinga á geðdeild Landspítala árið 2021 með því að hella næringardrykk upp í munn hans. Sjúklingurinn var kona á 60s aldri. Hæstiréttur telur að máli hafi verulega almenna þýðingu fyrir heilbrigðisstarfsfólks og ábyrgð þessa lögum við alvarlegar og krefjandi aðstæður. Lögmaður Landsvirkjunar í máli sem landeigundi við Þjórsö höfðuðu til að stöðva framkvæmdir við Hvammsvirkjun segir framkvæmdirnar í vari út árið hvað sem líður mögulegri áfrýjun. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði íslenska ríki, Landsvirkjun og fleiri í dag af öllum kröfum landeigenda við Þjórsá sem kröfust þess meðal annars að virkjunarleyfi Landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar yrði ógilt. Það virkjunarleyfi var gefið út í desember í fyrra eftir að Hæstiréttur hafði ógilt fyrra virkjunarleyfi í júlí sama ár. Heitavatnslaust verður í Vesturbæ, Miðborg og hluta af Hlíðum í kvöld frá klukkan 10 og framundir morgun. Einnig má búast við þrýstingsfalli á heitu vatni meðan á viðhaldi stendur í Hlíðum og Holtum. Fólki er benda á að hafa skrúa fyrir alla heitavatnskrana til að draga úr hættu á slysi eða tjóni þegar vatni kemst á að nýju. Fyrir dag var dregið í riðla fyrir heimsmeistaramót Karla í handbolta á næsta ári. Ísland var í efsta styrkleikaflokki en búið vera ákveða fyrir dráttina Ísland myndi leika í háriðli sem spilaði verður í Magdeburg. Á mótinu verður Ísland í riðli með Norður Makedóníu, Bahrein og Japan og er óvægt að segja að íslenska liðið hafi dottið í lukkupottin. En mótið fer fram frá 13. til 31. janúar á næsta ári. Og hingaði Sunna Sæmundsdóttir komin Sunna samkeppniseftirliti sendi frá sér svona ansi áhugaverða tilkynningu um matavör hér á landi í dag.
16: Já, heldur Pétur Smári. Samkvæmt henni hefur matvara hækkað meira á Íslandi en annars þar í Evrópu undanfarin 5 ár samkvæmt greiningu samkeppniseftirlitsins. Það kemur kannski ekki mörgum á óvart en við ætlum að fara yfir þetta mál og Oddur Ævar tala við framkvæmdastjóra verslunar og þjónustu og hann segir stjórnvöld geti gert mun meira til að bregðast við þróuninni. Og svo virðast rússar vera að byggja upp hernaði getur sína nálægt landamærum Norðurlandana og Eystrasaltsríkjana. Sameiginleg rannsókn norrænna ríkisfjölmiðla og eistnenska miðilsins Delfi sýnir breytingar á að minnst kosti 5 stöðum frá árinu 2022. Nú sérfræðingur fréttastofunar í þessu málum Samuel Karl Ólason mætir í settið og fer yfir stöðuna og rýnir ríta með okkur.
15: Það eru engin svikin að því að hlusta á Samuel þar?
16: Alls ekki. Og svo verðum við í beinni útsendingu frá bökkum Vatnsdalsárs þar sem er Kláftunni fastagestur á hverju sumri og tökum stöðuna laxveiði sumrinu með Kristján Má Unnarssoni sem er staddur þarna og svo fjöllum við falska aðganga, þjarka og skipulagða upplýsinga úr á netinu. En greiningadeild ríkislögreglustjóra til líklegt að erlendir aðilar reyni að hafa áhrif á þjóðaratkvæðagreiðslu ESB sem verður í sumar.
15: Við munum að nefnda þessu svolítið?
16: Einmitt, þetta býður okkar næsta mánuði fram í sumarið, já, sumarlegt. Og hérna, og svo Odd Ævar, hann ræði líka við bandaríska vísindamenn frá NASA sem verða með umfangsmikið verkefni hér á landi í ágúst þegar sólmyrkvinn verður í hámarki. Og svo má enginn missa Vísland í dag en þar fer Tómas Arnar á Hesbak með Áslaug Örnu Sigurbjörnsdóttur sem sagði af sér þingmennsku í síðustu viku. En Tómas ræði þarna við hann ferilinn og bara framtíðina.
15: Líklega umtalaðasta kona síðustu viku.
16: Ég myndi segja það.
15: Á verður örgulega mjög forunlega að fylgjast með þessum þætti kæra þakkir fyrir komin að sunna og það er ljóst að það er framundan fjölbreyttur fréttatími á samtengdur ásum sínar bylgunar og vísis á slaginu 6:30
17: Bílalán á 5 mínútum Arion

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
5: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Taxfrí í firðinum. Frábær tilboð 10. til 13. júní. Alltaf helsta á einum stað.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
10: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Próment.
12: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítinn. Sjáumst á listahátíð.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
16: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
17: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
18: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
19: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
20: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
21: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringjum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
22: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
23: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
22: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
23: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
24: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
25: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum, húsasmiðun og blómavall.
26: Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
27: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar,

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
4: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfstræti 3, den danske krog.

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Konur athugið, hinnar sívinsalir Slokki Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Slokki.
4: Álveru sláttuvílar, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
6: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Flugvirkjun er alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: til 5 ára eða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu amstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Brín Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
5: Sjáðu Jóhannes Haug og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
6: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
7: Getur þú verið hinn bílstjórinn? Aðstoðað bílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
9: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
10: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Því býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptu hún í.
11: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
12: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vatninu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
18: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Í allan dag þessi gömlu góðu, gull hlýr og hlýr.
21: Gullbylgjan,

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
4: Samsung, Arion Banki og gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kappakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
5: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittarmessu. Let's go.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júli, FM 95 Blöð, 12.

0: sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Ert þú í rótróarhugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
6: Ég er bara ekki viss það.
7: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Þá erum við eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Life.
10: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.

0: Smáralind í júní. Lindex. Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónahvarf 3.
5: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð

0: það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is Ost, alla daga.
1: HM í fótbolta byrjar á morgun. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa, gerir allt betra.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
4: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
5: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
6: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko, annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
9: Byrjaðu sumapartíið hjá okkur. Partiland 12. og partiland.is.
10: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
11: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
12: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
13: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Próment.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló, á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna. Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur.

0: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign. Fallegi löpurar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
1: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri truflun. Haft ofaran fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Gerðu góð kaup í firðinum. Taxfrídagar í verslunum fjarðar 10. til 13. júní. Kíktu við, njóttu dagsins og gerðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
5: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
6: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
8: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
9: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
10: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina, hopp, leigubílar.
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
14: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í 3.
15: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Livir enn í gömlum glæðum, gullir og nýjum.
18: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskóla Bíói. Fáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Life.
3: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Sláttutraktorar fyrir smærri og stærri garða og lóðir, Þórólfur.

0: Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
1: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringinn. Kynntu þér kostina á fib.is.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
9: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is.
10: Stay comfy.
11: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
12: Samsung, Arion Banki og Gull Áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
13: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
14: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
15: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
16: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
18: Rennur hreinsun. Glersýn.
19: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
20: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
21: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
22: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Gullbylgjan.

0: frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar.

0: Eclipse Festival, einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
2: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
3: Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt.

0: með Gumma Kokki í Bíkó Brit.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú pantar í appinu eða á netinu og sæki. Það mega! Dominós!
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
5: Förum saman í fri.
6: Félagskapur. Fjörð. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
8: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
9: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Er útskrift framundan? Kíktu í partíbúðina í Skeifunni til að undirbúa veisluna. Sjáumst í partíbúðinni.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream
3: of me. Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars.

0: Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
2: Turtulvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
1: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Júní er rétti tíminn fyrir þakið. Frábært verð og traust gæði. Þakefnasala Íslands.
2: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
3: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
10: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Valla færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Valla. Byggjum vistvænni framtíð.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
13: Þessi gömlu góðu.
12: Gullbylgjan.

0: gotheldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænós Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður, hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sænós Smáratorgi.
3: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
4: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.
5: Taxfrí dagar í firðinum 10. til 13. júní. Frábær tilboð í verslunum og alltaf helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður. Fjörður.is.
6: Eru börnin spennt á ferðalaginu? Spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Afmælishátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís í öllum verslunum. Byko.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrögð sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbio.is.
9: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
10: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
11: Ost alla daga.
12: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
13: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
14: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
15: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is.

0: maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
1: Afmælishátíð í Ylfa. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
2: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Þú fær Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldur Boss.
5: Sumarblómamarkaður. 20 til 30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landallt og sindri.is.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is

0: Nýður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
2: Framtíðarvinnu vonandi.
1: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
2: Ég er ekki viss.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnaðar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.

0: Jó, og gull áfengislaus kynna.
1: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Farsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
2: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni átta.
3: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
5: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
6: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
7: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
8: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
9: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
10: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
12: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
5: Masters of the Universe er komin í bíó. Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór fara með hlutverk í þessari stórmynd.
6: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
9: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
10: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum.

0: Genie XE spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
1: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
2: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumapartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
6: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bukasheit, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Frey, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Treðu með það á eclipse.is.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Hattrætti das.
3: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
4: Loksins Krispí Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Góður dagur byrjar á góðum nærbuxum. Prófaðu Comfy Balls, líklega þægilegustu nærbuxur í heimi. Comfyballs.is. Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Útilegudagar í Everest. 20% afsláttur af öllum vang- og tjöldum og útileguhúsgögnum. Everest, Skeifunni 6 og Everest.is.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
3: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
5: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram þeim bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
2: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala er hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstu

0: Í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur. Vertu þú sjálf. Vertu Belladonna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna. Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
3: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is. Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
8: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko,

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Came as fast as they could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lilypad.
7: What are you, some sort of old man toy? What?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikfugin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: All the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device.
14: So long, toy.
15: Put her off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnum íslensku ensku tali.
17: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
18: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
19: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
20: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
21: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
22: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
23: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint í ofnin, á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
24: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
25: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
26: Breyttu fallurum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is. Fjárfestu í velliðan.
27: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
28: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
29: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
30: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
31: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
32: Þú og KitKat. Betri dagur.
33: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
34: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan á Blómavall.
35: Ertu á leiðin í brúðkaup, stór afmæli eða veislu? Við hjálpum þér að finna réttu gjafirnar. Elko.
0: Bestu lög allra tíma.
36: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónurhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
7: Carglass repair, Carglass replace.
8: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
9: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
10: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
11: What are you? Some sort of old man toy?
12: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
10: Ævintýrið heldur áfram.
13: Toys are for play.
14: Tech is for everything.
10: Nú takast leikföngin á við tæknina.
15: The screen just took over!
16: All the tapping! The tapping!
10: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sýnd íslensku ensku tali.
17: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Millihrauna.is, sími 555-3325.
18: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.

0: Útihúsgögn.is.
1: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
6: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
7: I want to break free.
8: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
9: Yeah, boy.
6: Okay.
8: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
9: So freeing.
8: Þetta er Gullbylgjan.